0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Бұл мүмкін вирус ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хотите отдохнуть по-настоящему? Сменить городскую суету на загородный отдых? Поплавать в подогреваемом бассейне? Расслабиться в сауне или хамаме? Провести выходные с семьей или друзьями? А может, пора собрать команду на корпоратив или тимбилдинг? В Сицейл Парк есть все для отдыха и ярких событий. Загородный отель, уютные домики и коттедж в аренду, подогреваемый бассейн, сауны и хамам, банкетные залы и конференц-зал. Отдыхайте семьей, собирайтесь с друзьями, отмечайте важные события или организуйте корпоратив для своей команды. Не откладывайте отдых на потом. Бронируйте Сицейл Парк уже сегодня. Сицейл Парк – место, где отдыхают, встречаются и создают хорошие воспоминания. Ждем вас по адресу Яблочная, 215/2.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жики – нерв. Басик – череп. Жахсик – челюсть. Орта – жики жиесе. Срединный – нерв. Орта – срединный. Жики жиесе – нерв. Орта жүйке жүйесі. Адамның жақ сүйегі. Челюсть человека. Адам человек. Жақ сүйек челюсть. Адамның жақ сүйегі.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Жаңалықтар.
1: Новости часа. Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Қазақстанда су үнемдеу жабдықтарын шығаратын отандық зауыттар саны 2024 жылғы 4-тен 7-ге дейін өсті. Биыл заманауи суару жүйелері тағы 158 мың гектар алқапқа енгізілді. Нәтижесінде олардың жалпы көлемі 702,3 мың гектарға жетті. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі мәлім етті. Индонезияда жанармай тапшылығы күшейді, әсіресе Бали аралында жағдай қиын. Мұнда үшінші күн қатарынан бензин құю бекеттерінде ұзын сонар кезек. Денсапар қаласында мотоциклдер мен жүк көліктері тізіліп, жол қозғалысына кедергі келтірген. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша мыңдаған тұрғын жұмысқа жете алмай қалған. Касталов ауданында 8 айда 12 миллиард 836 мың тенге инвестиция тартылды. Оның ішінде жеке инвестициялар 10 миллиард 705 миллион тенге. Өңірлі коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте Касталов аудан әкімі Асланбек Сарқұлов ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы жөнінде баяндады. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, қазақстандық балуан Айбек Айтбеков Ақштың Лас-Вегас қаласында өтіп жатқан 23 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы әлем чемпионатында алтын медаль иеленді. Грек-рим күресінен сынға түскен отандасымыз 60 келіге дейін салмақ дәрежесінде топ жарды. Финалда ол осы санаттағы қазіргі әлем чемпионы әзербайжандық Эльмир Алиевті жеңді. Айбек Айтбеков шешуші белдесуге дейін ресейлік Алибек Амировтан, жапониялық Сейма Токурахарадан және украиналық Евгений Паковкадан басым түсті. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алдағы 13:00-де жаңалықтар тізгінінде сіздермен бірге боламын. Әуе толқыны қосулы болсын. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы. Күніміз сәтті өтсін.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите отдохнуть по-настоящему? Сменить городскую суету на загородный отдых? Поплавать в подогреваемом бассейне? Расслабиться в сауне или хамаме? Провести выходные с семьей или друзьями? А может, пора собрать команду на корпоратив или тимбилдинг? В Сицейл Парк есть все для отдыха и ярких событий. Загородный отель, уютные домики и коттедж в аренду, подогреваемый бассейн, сауны и хамам, банкетные залы и конференц-зал. Отдыхайте семьей, собирайтесь с друзьями, отмечайте важные события или организуйте корпоратив для своей команды. Не откладывайте отдых на потом. Бронируйте Сицейл Парк уже сегодня. Сицейл Парк – место, где отдыхают, встречаются и создают хорошие воспоминания. Ждем вас по адресу: Яблочная, 215/2.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Радиода жүргізуші болып көргіңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
6: Окей, окей, окей.
0: Окей радио, сенім жүрегінің жиілігінде.
7: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. ОК радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Белгілі әнші Музарт тобының мүшесі Сәкен Майғазиевтің анасы Ұлтай Мырзамбекқызы дүниеден өтті. Суыт хабарды өнер иесі әлеуметтік желідегі парақшасында жеткізді. Сондай-ақ журналист Ләйлә Сұлтанқызы әншінің анасы туралы жазба жариялап, көңіл айтты. Қазақстан мен Бельгия экология және климат саласындағы әріптестікті кеңейтуге ниетті. Тараптар Каспий теңізінің экологиялық жағдайын, өнеркәсіпті декарбонизациялау және төмен көміртекті экономиканы дамыту мәселелерін қарастырды. Қазақстанда жедел жәрдем көрсету қағидаларына енгізілген өзгерістер күшіне енді. Енді науқастар мен жедел жәрдем көлігінің қай жерде келе жатқанын бақылай алады. Жаңа жүйе шақыруларды шұғыл түрде қарай сұрыптауға, медицина қызметкерлерін қажетті жабдықпен қамтуға және арнайы көліктің қозғалысын геолокация арқылы қадағалауға мүмкіндік береді. Ауа райы мәліметі Қазгидромет еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады. 14 қазанда Ақтөбе, Алматы, Балқаш, Жезқазған, Көкшетау қалаларында, ал түнде Астана, Қарағанды, Қостанай, Теміртау қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Әуе толқыны қосулы болсын. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы, аман сау болыңыздар.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Атырауда шахматтан Атырау Open 2026 халықаралық турнирі өтіп жатыр. 9 күнге жоспарланған жарысқа 8 жастан бастап әртүрлі жастағы шахматшылар қатысады. Турнирдің мастер санатында 122 шахматшы бақ сынайды. Қатысушылар арасында Атыраудың тумасы, Қазақстанның қазіргі чемпионы Зарина Нұрғалиева да бар. Айта кетейік, Қазақстан кубогының алғашқы кезеңі маусым айында Ақтөбе қаласында Владимир Дворкевичпен еске алуға арналған Ақтөбе Open 2026 турнир аясында өтті. 2027 жылы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда жерлеуге арналған бір жолғы төлем тағайындау тәртібі өзгерді. Енді жәрдемақы отбасының әлеуметтік әл-ауқат деңгейіне қарай беріледі. Әл-ауқаты жоғары санаттағы отбасылар бұл төлемді ала алмайды. 2025 жылғы 31 шілтеде Оралға Астана қаласы урбанистика орталығының директоры Елнұр Базыкен іссапармен келіп, облыс және қала әкімдігі өкілдерімен кездесу өткізді. Кездесу барысында урбанистика саласындағы озық тәжірибелер талқыланып, бірлесіп іске асыруға болатын жобалар қарастырылды. Нәтижесінде Орал қаласындағы ғимараттардың қасбеттеріне бірыңғай архитектуралық келбет енгізу, сондай-ақ жаяу жүргіншілер жолдарының плитка Европалық стандарттарға сәйкестендіру бойынша жобалар әзірленді. Осы жұмыстар аясында Сарайшық көшесінен Жаханша Досмұхамбетов көшесіне дейінгі аралықта жаяу жүргіншілер бульвары кеңейтіліп, ғимараттардың қасбеттері бірыңғай стильге келтірілді. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Әуе толқыны қосулы болсын. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы. Аман, сау болыңыздар.

Қайырлы күн, қадірлі тыңдармандар. Сіздермен бірге әдеттегідей микрофон алдында Алишер Қасымұлы. Кейде адам қазіргі жағдайына көңілі толмаса да өзгеріс жасауға асықпайды. Жұмысын ауыстырғысы келеді, бірақ тәуекелге бармайды. Жаңа нәрсе үйренгісі келеді, бірақ қолымнан келмесе ше деп ойлайды. Себебі бізге таныс нәрсе қауіпсіз болып көрінеді. Ал белгісіздік қорқыныш тудырады, бірақ өзгеріс міндетті түрде бәрін тастап басқа жаққа кету емес. Кейде жаңа әдет қалыптастырудың өзі үлкен бастама. Сіз қалай ойлайсыз? Адамды көбірек ұстап тұратын не? Қорқыныш па? Әлде үйреніп қалған ортасыма. Әдеттегідей Алишер Қасымұлы бізбен бірге болыңыздар, біздің толқында болыңыздар достар. Алда көңілді ән, әсем ән, көңілді ойын және де қызықты ақпараттар айтатын боламыз достар. Сондықтан да біздің толқыннан алыстамаңыздар.

Жалпы достар, нағыз достық қалай білінеді? Достықты бірге өткізген уақытпен ғана өлшеуге бола ма? Кейбір адамдармен күн сайын сөйлесеміз, ал кейбірімен айлап хабарласпасақ та, кездескенде әңгімеміз үзілмегендей жалғасады. Нағыз достықта үнемі байланыста болу міндет емес шығар. Бірақ бір-біріңді құрметтеу, қажет кезде қолдау көрсету және жетістігіңе шын қуана білу маңызды. Дегенмен, достықта күтімдік қажет етеді. Арадағы байланысты тек бір адам ғана сақтау тырысса, уақыт өте келе ол қарым-қатынастан шаршауы мүмкін. Сіз үшін достықта ең маңыздысы не достар? Сенім бе, адалдық па, әлде қиын кезде қасыңнан табылу ма?

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы кейде, достар, үндемей қалу дұрыс па? Келіспеушілік болған кезде кейбір адамдар бірден жауап беруге тырысады, иә? Ал енді біреулер үндемей ойланып алғанды жөн көреді. Ашу үстінде айтылған сөз кейін өкінішке айналуы әбден мүмкін. Сондықтан кейде сәл кідіріп, сабырға келген соң сөйлесу пайдалы. Бірақ үндемеу арқылы мәселені үнемі айналып өту де дұрыс емес, достар. Ең маңыздысы үнсіздіктің себебін түсіну. Егер адам жағдайды ушықтырмау үшін уақыт алып жатса, бұл пайдалы болуы мүмкін. Ал әдейі елемеу қарым-қатынасты қиындатады. Сіз ренжіген кезде бірден сөйлейсіз бе, әлде алдымен жалғыз қалып ойыңызды жинақтағанды қалайсыз ба?

0: Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Кейде біз адамды қызметіне, атағына немесе қоғамдағы орнына қарап бағалаймыз, иә? Біреу басшылық қызметте болса, оны бірден беделді санаймыз. Ал қарапайым жұмыспен айналысатын адамның еңбегін байқамай қалуымыз мүмкін. Бірақ кез келген адам еңбек құрметке лайық. Қызмет атауы адамның мінезін немесе адамгершілігін толық анықтамайды. Кейде үлкен лауазымдағы адамнан гөрі өз ісін жауапкершілікпен атқаратын қарапайым маман көпке үлгі болуы әбден мүмкін. Сіздің ойыңызша адамға құрмет оның қызметіне қарап көрсетілуі керек пе? Әлде ісіне және өзгелерге қарым-қатынасқа қарап па?
1: Лангустый ход твой мысли странен. Морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпион.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Кешке қандай жоспар құрсаңыз да маңызды емес. Сауда жасау, дәмді тамақтану, достармен кездесу, киноға бару, немесе жай ғана көңіл күйді өзгерту. Неге біреуін ғана таңдау керек? City Center-ге керемет кеш өткізуге қажеттінің бәрі бар. Өзіңіздің сүйікті дүкендеріңізге бас сұғыңыз. Жаңа топтамалар сізді күтіп тұр. Гардеробыңызды жаңартыңыз, жаңа тауарларды таңдаңыз және City Center дүкендеріндегі жеңілдіктер мен тиімді ұсыныстарды жіберіп алмаңыз. Ал саудадан кейін достарыңызбен кездесіп, көңіл көтеріп, көркем кинотеатрындағы ең қызықты көрсетілімдерді тамашалаңыз. Жалғыз келіңіз, достарыңызбен келіңіз, бүкіл отбасыңызбен келіңіз. Керемет кешті кейінге қалдырмаңыз. Жиналыңызда бүгін-ақ City Center-ге келіңіз. City Center жаңа топтамалар, тиімді сауда және жарқын әсерлердің барлығы бір жерде. Орал қаласы, Абай даңғылы 101.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8-776-856-55-15 нөміріне хабарласыңыздар.
4: Окей.
5: Радио Окей на

Иә, достар, эфирім жалғасады. Жалпы өмірде, күнделікті өмірде таңдау көп. Қайда жұмыс істеу керек, қандай бағытта даму керек, бір ұсынысты қабылдаған дұрыс па, кейде шешімді ұзақ ойлап, ақыры ештеңе істемей қаламыз. Әрине, маңызды қадамды аспай таразылыған жөн, бірақ барлық жағдайдың мінсіз болғанын күте берсек, мүмкіндік өтіп кетуі мүмкін. Кейде қолымыздағы ақпаратқа сүйеніп, шешім қабылдап, кейін тәжірибе арқылы түзетуге тура келеді. Өйткені кез келген таңдаудың нәтижесін алдын ала білу мүмкін емес. Сіз шешім қабылдағанда жүрекке сенесіз бе, ақылға жүгінесіз бе, әлде жақындарыңызбен ақылдасасыз ба, достар?

0: құрметті тыңдармандар, эфиріміз әрмен қарай жалғасады. Жалпы көп жағдайда біз үлкен нәтижені ғана байқаймыз. Біреу жарыста жеңіске жетсе, біреу қызметте көтерілсе, енді біреу армандаған мақсатына қол жеткізсе, соны атап өтеміз. Ал сол жетістікке дейінгі талпыныс, сәтсіздік пен күнделікті еңбек көзге көріне бермейді. Кейде адам нәтижеге жетпесе де бұрынғыдан әлде қайда тәжірибелі болып шығады. Сондықтан өзіміздің де өзгенің де еңбегін тек соңғы нәтижемен өлшемеу маңызды. Әрбір талпыныс бірден жеңіске жеткізбесе де тәжірибе береді. Сіз үшін қайсысы маңыздырақ? Мақсатқа жету ме, әлде сол жолда үйренген дүниелер маңызды ма, достар? Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазуға болатынын білесіздер ме? Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды, туысқандарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар болады, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хотите открыть свой бизнес или вывести действующий бренд на новую площадку? В ТРК «Сити Центр» есть свободные коммерческие площади для вашего бизнеса. Магазин одежды или обуви, косметика, услуги.

Жалпы достар, адам неге өткендегі қателігін еске алады? Кейде бірнеше жыл бұрынғы жасаған қателігімізді ойлап, өзімізге ренжіп отырамыз. Сол кезде басқаша әрекет етсем ғой деп өкінеміз. Бірақ сол кездегі шешімді бүгінгі тәжірибемізбен бағалау әрдайым әділ емес. Өйткені ол уақытта бізде қазіргі білім де, қазіргі түсінік те болмауы мүмкін. Өткеннен сабақ алу маңызды достар, бірақ сол жағдайды қайта-қайта ойлап, өзімізді кінәлай беру көмектеспейді. Қателікті түсінсе, келесі жолы басқаша әрекет етуге мүмкіндік бар. Сіз өткендегі қателіктеріңізді тез ұмытасыз ба, әлде ұзақ уақыт ойлап жүресіз бе?

айтпақшы. Көлік тізгінінде қалғып кетудің басты бір белгісі есті жоғалту. Мидың бір сәт тынығуы. Мысалы, алдыңда бір май құю бекетін көріп, кейін оның жаныңнан қалай өткенің есіңде болмаса, онда бір қалғып кеткенің, оны жолаушылар да өзіңде сезбеуі мүмкін. Бұл қасқағым сәтте болатын құбылыс. Айтпақшы,

қарапайым мамандықтың қадірін мысалы қоғамда кейбір мамандықтарға ерекше қызығушылық танытып, басқаларын екінші орынға қоятын жағдайлар кездеседі. Бірақ күнделікті өмірімізде көптеген қарапайым маманның еңбегінсіз елестету қиын. Жүргізуші, мұғалім, құрылысшы, дәрігер, тазалық қызметкері әр қайсысының атқаратын жұмысы бар. Бірі болмаса, екіншісінің міндеті қиындайды. Мамандықтың беделі әр түрлі болуы мүмкін, бірақ адал еңбек еткен адамды құрметтеу бәріне ортақ қасиет болуы керек, достар. Сіз бала кезіңізде қандай мамандықты армандадыңыз? Қазіргі таңда өз жұмысыңыздан не үйреніп жүрсіз?

0: Мозда.
1: Сонымен, достар, бізге келіп түскен әдеттегі керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Алғашқысы, қазір құрметті тыңдармандар, құтты күте тұрыңыздар. Мінекей. Ардақты Ақбота, туған күнің құтты болсын. Өміріңде қуанышты күндер көп болып, әрбір жаңа жасың саған жақсылық пен сәттілік әкелсін. Денсаулығың мықты, көңілің шат, отбасың аман болсын. Жақындарыңның ортасында әрдайым қадірлі болып, армандаған биіктерге жете бер. Ізгі тілектерін жолдаушыларына Ғашапкен Гүлмира, бөлең әдемі, жеңгең Сәуле және барша туған туыстарың. Керемет, тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті Асқар, туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, отбасылық береке, жұмысыңызға табыс пен өміріңізге мол қуаныш тілейміз. Әрбір күніңіз сәтті өтіп, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Шаңырағыңыз шаттыққа толы болсын. Шаңырағыңыз шаттыққа толы болып, бала шағыңыздың қызығын көріп, абыройыңыз асқақтай берсін. Ақ тілектерін арнаушылар сыныптасыңыз Нұржан, бажаңыз Қайрат, жезеңіз Бақыт және барша достарыңыз бен ағайындарыңыз. Барша туған күн иелерін Оке радиосы шын жүректен құттықтайды, достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 17:45 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын жүргізетін боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық, достар. Кері-мері ойыны. Белсенді болайық.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін тағы да бір түсіндіріп өтейін. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әннің өзін тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, жаңағы әншіні немесе әннің өзін тапқан жағдайда хабарласып айтсаңыздар болады.

болады. Тиісінше мен сіздерді белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгіземін. Егерде бір айдың ішінде есіміңіз бірнеше рет қайталанса, көбірек басқаларынан қарағанда, онда сіз автоматты түрде жеңімпаз атанасыз. Біздің ОК радиосы соған орай сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, құрметті тыңдармандар, мұқият болайық. Мен сіздерге қазір әннің керісінше нұсқасын қосамын. Тыңдап көріңіздер, ойланып, бізге хабарласып, атауын айтыңыздар жарай ма? Кеттік, ендеше әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап көрейік.

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, қандай әншінің даусы естеріңізге түсті, немесе қандай ән естеріңізге түсті, достар. Жалпы бұл әнді меніңше көбіміз білеміз, ескі әндердің бірі, кезінде хит болған әндердің бірі деп айтсам қателеспеймін, сондықтан да табуларыңызға бірден оңай болуы керек деп ойлаймын. Ал егер де тапқан жағдайда, айтып өтетіндей біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Мен сіздерді асыға күтіп отырмын. Одан кейін сіздерді белсенді тыңдармандар деп қатарыңызға есімдеріңізді енгізіп қоямын. Дәл солай сіз сыйлыққа бірден бір үміткер боласыз, достар. Сонымен қандай әнші екен, тағы да бір мәрте сіздер үшін қосайын, тағы да бір мәрте ойланып көріңіздер, тыңдап көріңіздер, одан кейін міндетті түрде біздің өмірге хабарласыңыздар. Кеттік, қосайын.

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен бұл қандай ән немесе қандай әнші деп ойлайсыздар? Біздің байланыс нөміріміз сіздерді күтеді. Айтып өтетіндей, нөмірді жаттап алмай жатсаңыздар, тағы да бір айтайын: 8-771-202-10-06. Дәл осы нөмірге хабарласып, жауаптарыңызды айтсаңыздар болады, достар. Сонымен бұл ән туралы, бұл ән бір қызға арналып, кәдімгідей есімін атап тұрып айтатын ән болып есептеледі. Кезінде хит болған ән, әлі күнге шейін хит болып келе жатырған әндердің бірі. Орындаушысына келетін болсақ, белгілі бір топта, кәдімгідей белгілі бір аспапта ән шырқаған, былайша айтқанда легенда ағамыз болып есептеледі. Сонымен бұл қандай ән екен, достар? Өте оңай жауап, меніңше өте оңай ән, сіздер үшін бірден табаласыздар негізі. Сондықтан да ешқандай ұялмай, қысылмай хабарласып, бірден жауаптарыңызды айтсаңыздар болады. Біз асыға күтіп отырмыз. Тағы да бір мәрте қосайын, тағы да мұқият тыңдап көріңіздер.

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен бұл қандай ән екен, қандай орындаушы деп ойлайсыздар? Ойларыңызға келді ме? Бізге хабарласып, міндетті түрде жауабын айтып көріңіздер. Жалпы, достар, бұл ойында WhatsApp желісі арқылы жауапты жазудың қажеті жоқ. Себебі, бұл ойында сіздің хабарласқаныңыз арқылы ғана мен жауаптарыңызды есептей аламын. Сондықтан да міне жазып отырған жауаптарыңызды енді дәл осы нөмірге хабарласып айтсаңыздар болады ғой. Хабарласып айтыңыздар, сол кезде ғана мен жауаптарыңызды есептеп, есімдеріңізді жазып қоятын боламын, достар. Әйтпесе, ойынның шарты дәл сондай. Сондықтан да ұялмай хабарласа берсеңіздер болады, достар. Бұл қандай ән екен? Ойларыңызға келді ме? Бір әнші немесе? Бұлай жасайық, достар. Мен сіздерге қазір соңғы бір мәрте тыңдатып көрейін. Егер де ойларыңызға келсе, хабарласыңыздар. Болмаса, жауабын өзім айтатын боламын.

иә, құрметті тыңдармандар, ойларыңызға келген әншінің есімі бар ма, немесе дауысы арқылы, әннің ырғағы арқылы бір әншіні ойларыңызға түсірдіңіздер ме, естеріңізге бұл қандай әнші екен, сонымен қандай ән екен? 5 4 3 2 1. Ешкімнің ойына келмесе, бұл Ұлықпан Жолдасовтың орындауындағы Алтынай әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар. Ал сіздермен бірге болған Әлішер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше.

0: айтпақшы.
1: Ежелгі қытайлықтар қыздардың аяқтарының саусақтарын, яғни башпайларын табанына тартып байлап қоятын болған. Себебі олар қыздың аяғы неғұрлым кішкентай болса, қыздың өзі соғұрлым сұлу болады деп есептеген.
0: Айтпақшы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің Окей радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8-776-856-55-15 нөміріне хабарласыңыздар.
3: Радио Окей. Места не для...

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Сити-центр ойын-сауық орталығы. Бұл тек сауда жасау орны ғана емес. Көркем кинотеатры, Фанки Таун ойын-сауық кешені, дүкендер, кафелер мен демалыс орындары. Күн сайын мұнда алуан түрлі келушілерді біріктіреді. Біз әр түрлі форматтағы коммерциялық алаңдарды ұсынамыз және бизнесіңізге қолайлы орынды таңдауға көмектесеміз. Өз бизнесіңізді болашақ клиенттеріңіз келіп жүрген жерде ашыңыз. Сити-центр сауда ойын орталығы. Бос алаңдар бар. Орал қаласы Абай даңғылы 101 Сити Центр бизнесіңізбен жаңа мүмкіндіктерге арналған кеңістік. Жалға алу туралы толық ақпаратты Сити Центр сауда ойын-сауық орталығының коммерциялық бөлімінен біле аласыз. Телефон нөмірі 8776-260-3322.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8-776-856-55-15.
4: ОК.
5: Радио ОК.

0: cat's out of the bag.
1: Окей, окей, окей.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиелігінде. Радио Окей. На частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Өз кәсібіңізді ашқыңыз келе ме? Немесе жұмыс істеп тұрған брендіңізді жаңа алаңға шығарғыңыз келе ме? City Center ойын сауда орталығы. Сіздің бизнесіңізге арналған бос коммерциялық алаңдар бар. Киім немесе аяқ киім дүкені, косметика, қызмет көрсету саласы, балалар тауарлары, кафе немесе жаңа әрі қызықты жоба ма? Қаланың танымал сауда ойын сауық орталықтарының бірінен өз орныңызды алып үлгеріңіз. Біз әр түрлі форма

0: These beautiful things that I've got.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Өз кәсібіңізді ашқыңыз келе ме? Немесе жұмыс істеп тұрған брендіңізді жаңа алаңға шығарғыңыз келе ме? Сити-центр ойын-сауда орталығы. Сіздің бизнесіңізге арналған бос коммерциялық алаңдар бар. Киім немесе аяқ киім дүкені, косметика, қызмет көрсету саласы, балалар тауарлары, кафе немесе жаңа әрі қызықты жоба ма? Қаланың танымал сауда ойын-сауық орталықтарының бірінен өз орныңызды алып үлгеріңіз. Біз әртүрлі форматтағы коммерциялық алаңдарды ұсынамыз және бизнесіңізге қолайлы орынды таңдауға көмектесеміз. Жалға алу туралы толық ақпаратты City Center сауда ойын-сауық орталығының коммерциялық бөлімінен біле аласыз. Телефон нөмірі 8-776-260-33-22. Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Кешке қандай жоспар құрсаңыз да маңызды емес. Сауда жасау, дәмді тамақтану, достармен кездесу, киноға бару, немесе жай ғана көңіл күйді өзгерту. Неге біреуін ғана таңдау керек? City Center-ге керемет кеш өткізуге қажеттінің бәрі бар. Өзіңіздің сүйікті дүкендеріңізге бас сұғыңыз. Жаңа топтамалар сізді күтіп тұр. Гардеробыңызды жаңартыңыз, жаңа тауарларды таңдаңыз және City Center дүкендеріндегі жеңілдіктер мен тиімді ұсыныстарды жіберіп алмаңыз. Ал саудадан кейін достарыңызбен кездесіп, көңіл көтеріп, көркем кинотеатрындағы ең қызықты көрсетілімдерді тамашалаңыз. Жалғыз келіңіз, достарыңызбен келіңіз, бүкіл отбасыңызбен келіңіз. Керемет кешті кейінге қалдырмаңыз. Жиналыңызда бүгін-ақ City Center-ге келіңіз. City Center жаңа топтамалар, тиімді сауда және жарқын әсерлердің барлығы бір жерде. Орал қаласы, Абай даңғылы 101.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Кешкі асқа қажетті азық-түлікті сатып алдыңыз ба? Балғын көкөністер мен жемістер, дәмді тағамдар, сүйікті тәттілер, осының барлығын және басқа да көптеген өнімдерді Setsail Food супермаркетіне сатып алуға болады. Өнімдердің кең таңдауы, балғын тауарлар, сүйікті брендтер және күн сайын тиімді ұсыныстар. Ең дәмді, балғын әрі пайдалы өнімдердің барлығын бір жерден сатып алыңыз. Сізді сауда жасауға шақырамыз. Біздің мекенжайларымыз: Абай даңғылы 101, City Center сауда ойын-сауық орталығы 1-ші қабат, Құрманғазы көшесі 173 /1, Домбита сауда үйі 1-ші қабат.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Сити-центр ойын-сауық орталығы. Бұл тек сауда жасау орны ғана емес. Көркем кинотеатры, Фанки Таун ойын-сауық кешені, дүкендер, кафелер мен демалыс орындары. Күн сайын мұнда алуан түрлі келушілерді біріктіреді. Біз әр түрлі форматтағы коммерциялық алаңдарды ұсынамыз және бизнесіңізге қолайлы орынды таңдауға көмектесеміз. Өз бизнесіңізді болашақ клиенттеріңіз келіп жүрген жерде ашыңыз. Сити-центр сауда ойын орталығы. Бос алаңдар бар. Орал қаласы. Абай даңғылы 101 Сити Центр бизнесіңіз бен жаңа мүмкіндіктерге арналған кеңістік. Жалға алу туралы толық ақпаратты Сити Центр сауда ойын-сауық орталығының коммерциялық бөлімінен біле аласыз. Телефон нөмірі 8776-260-3322.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8-776-856-55-15.
4: Окей.
5: Радио ОК.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Көргенде сені ойладым, бақытың өзі екенде.